Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og nå

0: Pål Flåta er det som synger en neve jord. Ja, da på tide å si hallo Norge, Lillehammer og Jon Høseien. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, om en halvtimes tid så kommer Radio Gartneren, og da skal vi snakke om 17. mai pynting, men du, Jon og kona har også planer for nasjonaldagen. Fortell.
1: Ja, det blir noe nytt i år da. Vi skal ut og farte. Ja. Ut i utlandet, ikke så veldig langt i utlandet, men helt i København, en by vi veldig glad til, og der har vi et prestepar som jobber i Sjømannskirka. Og dem trengte vi trenger hjelp 17. mai, for det er så mange nordmenn som er i København og som vil feire 17. mai i år og besøke kirka da.
0: Ja.
1: Så da, kona skal jobbe på kjøkkenet, og Høsund skal selge revepørsa.
0: Ja, det vil jeg tro du ser frem til.
1: Ja, det blir ikke så mye selging, antageligvis det er vel mer enn 17. mai-gave til dem som kommer innom. Men uansett, for en som er glad til København, så revepørsa i Nyhavn, det er liksom fast hver eneste gang.
0: Ja, det er det jo virkelig. Det er jo det som kjennetegner København nesten.
1: Ja. Ja da, det er jo det, og en ting er da å oppleve 17. mai i utlandet. Jeg har jo gjort det både i England og Skottland og, ja, og i USA, men alle i København og alle i Danmark, og jeg har jo et spesielt forhold til Danmark, veldig splittet, for det at en ting er at vi trives veldig godt i København, både kona og jeg, men så er det den der med historien da, vet du, 400 år i natten så ruger det over landet.
0: Mm.
1: Det danske styre over Norge, det... Mm.
0: Ja, men vi er vel litt ferdig med den mørke følelsen i forhold til københavnerne og danskene, hva?
1: Ja, da, vi er det. Ja. Men ellers så er jo 17. mai også litt spesielt her på Lillehammer, da, for... Det er jo, her er jo et bunadstrøk, så til de grader Lillehammer og Gudbrandsdalen. Og nå er det da diskusjon da om dere bunadspolitiet, om vi kan forandre og modernisere gamle bunader. Og tidligere så var jo det nesten håpløst, fordi at bunadspolitiet var jo så kraftig og hardt ute at det var ingen som tør seg. Men nå begynner det å bli litt enda mer livet på det området også, at det er en del som da prøver å modernisere og få litt mer, litt nyere preg på enkelte av bunadene, spesielt av damebunadene.
0: Mm-hmm. Hva tenker du om det da?
1: Jo, det er jeg er ikke helt sikker. Altså, jeg er jo veldig tradisjonelt innstilt, og tyer det bunadene er fantastisk, men så er det jo noe med at bunadene har jo da forandret seg opp gjennom årene. Selv er jo fra Røros, så skjer jo det at bunadene der også har forandret seg fra, og at de tjener ting utenifra. Altså, alle karene har jo da harstørkle med italiensk silke.
0: Jaha.
1: Og det er jo på Røros. Bare det, men altså, det er jo det at vi fikk jo inntrykk utenifra, og selv så opplevde jeg litt spesielt da jeg skulle få meg bunaden min, da jeg var ganske gammel, mange var 30 år. Og da er karene der, de som ikke er gift, de har en type huve, og de som er gift har en annen type. Og da jeg skulle ha den bunaden, da var mange 30 år, så hun som skulle lage bunaden oppe, sa det, jo, du kan jo gå med ungkarshuve, du som har vært så gammel, det er jo flaft å vise til at du ikke har klart å gifte igjen da. Så men jeg var stas og gikk med ungkarshuve helt takt jeg ble gift da, nesten 15 år senere.
0: Ja, ja. Så nå har du ordentlig huve til bunaden din.
1: Ja, det har du, ja.
0: Ja, og den skal du sikkert ta med deg til København også.
1: Nei, det blir nok ikke en bunad der, men jeg har rev jakke som jeg har fått fra Røros, og som jeg modellerte etter der jakken som gruvarbeideren hadde når de holdt den ned, varm jakke, rev jakke, og den skal jeg ha på meg.
0: Akkurat, ja. Men da har du med deg litt fra Røros til Kongens by, det er bra. Da får du få en riktig fin 17. mai da, du og kona, når den kommer.
1: Ja, det skal vi virkelig ha, og jeg gleder meg veldig til en tur til København, at det er trivelig der.
0: Ja, Takk for praten. Ha en fin dag.
1: Bare hyggelig. Ha det godt.

en gammel dame som sitter her og hører på den flotte musikken på 8. mai. 8. mai, det er flagget sin dag. Og jeg husker første gangen jeg så det norske flagget, det var 4 år, og da var den dagen, det var 8. mai 1945. Det var en veldig, veldig stor dag. Og derfor er det så flott at det tar inn historier og musikk ifra det, den tida. Ellers takk for et veldig fint program. Jeg bor i Nordland, og jeg sitter ute og ser utover fjorden og fjellene langt ut i Vestfjorden. Og husker på den fine 8. mai i 1945. Takk for meg.

aller fest over denne flotte sangen, Jens Bukke Jensen med Norge i rødt, hvitt og blått. Og takk skal du ha, du dame i Nordland, som ringte og fortalte oss om den 8. mai i 1945, da du var 4 år og så det norske flagget vaie i vårvinden for aller første gang. Nå er det Bjørn i Århus. Han forteller at den 8. mai i 1979, da var han i Libanon i den norske FN-styrken. Jeg møtte mange flotte mennesker i byen Tibnin og ønsker å sende dem en hilsen med «Har vært i Libanon med 3 bussruls». Vi er blitt gamle nå, og jeg tror de fleste

Ja, her fikk du altså ei gammel plate, det knitra litt. Året var 1971, da Gro Anita Schön sang «Vår datter beklager». Nå skal vi en liten tur til Bergen, der bor jo Tor Endresen, og han er faktisk ikke så nøye med hva slags vær det er der i dag.

Ja, hei, det Rolf i Groruddalen som ringer. Det en melodi som jeg hørte en gitarrist i Åge Aleksandersens orkester spilte solo. Jeg lurer på om det var Blott en dag eller noe lignende. Jeg 95 år, så jeg husker ikke så godt. Men den gjorde slik inntrykk på meg at jeg gjerne ville høre den. God sommer til alle.

Ja, det var Doris Day, det. Que sera, sera, what will be, will be. Det som skjer, det skjer. Og om en da ikke havner på en sykkeltur i Provence, så kan det jo skje at du vandrer innom en vakker klosterhage, der sola skiner, og det er lunt og fred og ro, og der er det frodige urt. Og blomster og fine gamle trær. Kanskje det oliventrær eller sitrontrær. Og i disse trærne da så sitter småfugler og kvitrer de fineste trilla. Det er i alle fall det Solfrid Hanne Olsen i Vangsvik gjerne vil høre.

Det er Paul Young som synger Come Back and Stay. Jeg husker jeg kjøpte denne melodien, denne låten og denne platen da den kom ut. Jeg synes den rett og slett var en fin melodi og en god sanger. Og da er vi, og da var vi i året 1981, Paul Young. Nonstop er dette. Jeg lovet variert musikk her i starten, og det skal du få, for nå kommer en vals, Johannes Kleppevik.

Monkey! Ødvisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, Monkey! Dø! Nei! Nei, gå, mann! Til huset ditt! Monkey!

kun sagt ja, men nei du. Det blir aldri det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir aldri det samme, så jeg går ikke ut som inne.

Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: sangene vi to.
1: Og det var titelen på denne fine melodien, Vi synger sangene vi to. Og det var Jon Kirkebø Rosslund som sang. Nå skal vi over til en musikksjanger som vi spiller ganske ofte her i Nonstop, fordi den rett og slett er fremdeles ganske populær. Det er reggae-musikk, og da er jo veien til Bob Marley nok så kort, nok så kort. Her får du melodien som du sikkert har hørt før, No Woman, No Cry.

Det var Andrea Bocelli som sang om at han fant kjærligheten i byen Portofino i Italia. Jeg må innrømme at jeg, når jeg hører Portofino-navnet, så tenker jeg mest på en pizza, for jeg var på en restaurant i nærheten av der som jeg bor. Der hadde de en pizza som het Portofino, og jeg synes at den pizzaen var den aller, aller beste. Vel, nå skal jeg ikke snakke mer tull, for nå skal Tobben og Ero komme inn her med melodien «O, visste du bare».

Det er Jonas Fjell som sang melodien Nerven i min sang. Og det gjorde han her i Nonstop i NRK P1+. Roxy Music, ja, du kjenner sikkert til Roxy Music, og vokalisten der Brian Ferry, det var jo en brittisk rockegruppe. Her skal du få en av deres mer, ja, skal vi si, mykere låter. More Than This er titlen på denne.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.